94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

alter Junge. Du Junge, rampung. Robang, weh! Gampang emoni ya. Potong telung puluh, orang main boleh gabang.

0: Dedikatur Bukus.
1: Tos pundi?
0: Penyelenggara ing pahargyan dalu menika utaminipun Bapak Lurah Haji Setiadi ingkang bijang badhe nyalon DPR Gerindra. Mugi kasembadan menapa kersanipun. Amin. Lan ugi Bapak Haji Supri

0: pamanmu kena diconto aja kaya kowe mor.
1: Eh, si nom-nom kok kaya kaki-kaki.
2: Betul napa-napa wong jenengan dalang nek kurang kan tu dalang.
0: Kula be ngajuk suarane ala be ngajuk. Iki mangga